0: dokler lahko.
1: Gremo intonacija, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi.
2: Mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi.
1: Tri, štiri.
3: Ra.